0: tulipanov, u vrsti.
1: Pa 10 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi, u vrsti. Pa 10 hitov, u vrsti. To pa klepar.